komme til Rorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle hva som han skjer. Det er en julenning.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Vær så god.
1: Trippel på 66.
0: Ja.
1: 32, 6, 59, Åse Mosbøvik.
0: Hva du sa, 72?
1: 32, 6, 59.
0: 32, 6, 59.
1: Ja.
0: Og da Åse?
1: Ja, 61, 66, 68.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja, trippelen er undergjort, og vi fortsetter da på hjørnet og en rekke. De tre siste tallene var 61, 35 og 66. Da har vi neste trekk. 54, 5, 4. Seks, ni. Femti, syv. Syv, åtte. 77, 7, 7. 21, 2, 1. 60, 6, 0. 55, 5, 5. 24, 2, 4.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, da hadde jeg en rad på 77.
0: Kan du dempe radioen litt? Hva sa du hadde?
3: En radar på 77.
0: En rekke på 77.
3: Ja.
0: Og bongnummeret var?
3: 9994.
0: 9994.
3: Ja.
0: Ja, og vinneren var?
3: Gerd Håkonsen.
0: Jeg leste halv.
3: 35, 41, 50, 66 og 77.
0: Ja, det er helt riktig det. Gratulerer.
3: Takk. Hei.
0: Hei. Ja da, da var en rekke god, og vi skal fortsette på hjørnet og to rekke. De tre siste tallene var 60, 55 og 24. Da er neste tall ut. 28. 2, 8. 73, 7, 3. 33, 3, 3. 62, 6, 2. 19. 1, 9. 84. 8, 4. 75. 7, 5.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Ja, jeg har hjørnet på 84.
0: Hjørnet på 84, ja. Og bongnummeret var?
4: 13198.
0: 13198.
4: Katrin Thunheim.
0: Ja, Katrin, hva du sa, Katrin?
4: Thunheim,
0: ja. Ok.
4: Ja.
0: Les bare tall.
4: Skal vi se, 21, 24, 77, 84.
0: Ja. Jo da, det er et godt hjørne der. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Hei.
0: Greit, da var Jørne undergjort, og da er det kun to rekker vi spiller om her videre her. Da skal vi bare nyse litt. Nei, det skal vi ikke da. Vi kan ta den senere. Skal jeg se, 84 var det tallet som gikk og vant, men de tre siste tallene var 19, 84 og 75. Da har vi neste tall ut. 10, 1, 0. Femten, en, fem. To, nummer to. Åttito, åtte, to. Åttitre. 8, 3. 12. 1, 2. 87. 8, 7. 4. Nummer 4. 3. Nummer 3. 29. 2, 9. 26. 2, 6. 22. 2, 2. 70. 7, 0.
2: 2. Det ringer, det ringer, hør vem kan det
0: være. Vær så god.
3: Ja, hade bingo på 26.
0: 26.
3: Ja.
0: Och bonumret.
3: Det var 9994.
0: 9994 igen.
3: Det är samma sista.
0: Ja, 9994. Ja, och då
3: ska jag ska läsa bägge.
0: Ja, du kan läsa bägge så.
3: 2 10 26 33 87 35 41 50 66 och 77.
0: Ja, och det var ju Gerd självklart regna med.
3: Mm. Ja.
0: Den är grej du. Ja.
3: Jo.
0: Gratulerar.
3: Tack.
0: Hej. Två räcken for där och då ska vi fortsätta på tre räcke. Ja, det ringer flera. Ringer upp igen. Hallå.
5: Ja, det ringer flera.
0: Det var någon lommeringning där. Ska vi se. Tre rekker som står for tur, og begge lykketallene er faktisk enda med i spill, både 8 og 37. Jeg har lest opp 40 tall så langt, og de tre siste tallene det var 26, 22 og 70. Da har vi neste tall, 40, 4, 0. 38, 3, 8 17 1 7 88 8 8 71 7 1 37, 3, 7. 64, 6, 4. 36, 3, 6. 90 9 0. Atten, en, åtte. Og der var 50 trekk passert. Da har vi neste tall. 74, 7, 4. Førtifem, fire, fem. 44, 4, 4. 1, nummer 1. 6, nummer 6. 16, 1, 6. 23, 2, 3.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Tipper på 76. 26-10.
1: 26-10.
2: Kittone Nore.
1: Kittone.
2: 76, 78 og 79.
1: Ja, men den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Ha den.
1: Ha den. Ja da, det var trippel noen har gjort, og vi skal fortsette på hjørne og ei rekke. Tre siste tall var 80, 14 og 76. Da har vi neste nummer ut. 71, 7, 1. To. Nummer to.

0: Vær så god.
1: Hjørne på to.
0: Hjørne
1: 32. På 32. 32,
0: 792.
1: 792. Ja. Åse måste vi ikke.
0: Åse.
1: 231, 71, 76.
0: Ja, det var et godt hjørne deg. Gratulerer.
1: Ja, takk. Hei.
0: Hei. Ok, da er vi kommet frem dit at vi skal kun en rekke vi nå skal spille om, ja. Tre siste tall var 76, 71 og 2. Da er neste nummer ut 58. 5, 8. Fem. Nummer fem. Førtiseks. Fire, seks.
2: Det ringer, hør vel kan det være.
0: Vær så god.
3: Du, vi har en bingo, en rekke.
0: En rekke, ja, på tallet.
3: På tallet to.
0: På tallet to. Oi, akkurat, ja. Ja, men den jo grei nok. Du, hva kontrollnummeret?
3: 32811.
0: 32811.
3: Ja.
0: Ja da, og hvem vinneren her?
3: Else Marie Enoksen.
0: Else Marie.
3: Ja.
0: Les bare tall.
3: 2, 28, 58, 78, 80.
0: Ja.
3: Takk skal du ha.
0: Den er riktig. Gratulerer.
3: Ja, det er det.
0: Hei. Ja, det var rekka, og så foran går det. Greit, men da er det altså to rekker igjen å spille om her nå. Da. To rekker, og de tre siste tallene var 58, 5 og 46. Da har vi neste nummer ut. 87. 8, 7. 24, 2, 4. 64, 6, 4. 44, 4, 4. 59, 5, 9. 3, nummer 3. 89, 8, 9. 72, 7, 2. 42, 4, 2. 54, 5, 4. 47, 4, 7. 69, 6, 9.
2: 3 ringer, hør vel kan det være.
0: Vær så god. Hallo. Hva er noen der?
4: Spørsmålet, hva er det en rekke vi spiller om?
0: Vi spiller om to rekke. Ja, vi spiller om to rekke, ja. Ok, da fortsetter vi. Skal vi se, 69 siste tallet sa. Nytt tall blir 19, 1, 9. 82, 8, 2. 75, 7, 5. Sytten, en, syv. Tjueto, to, to. Syttitre, syv, tre. Nitti, ni, null. Trettitre, tre, tre. Femten, en, fem.
2: Det ringer, det ringer. Hør,
0: vær så god.
1: Ja, jeg hadde bingo på 33.
0: Du, ja, så demper radioen din litt.
1: Ja, jeg hadde bingo på 33.
0: Du hadde bingo på 33, og kontrollnummeret det var?
1: 13189.
0: 13189.
1: Katrin Thunheim.
0: 13189. Katrin.
1: Thunheim.
0: Thunheim, ja. Greit, bare les de tallene.
1: 5, 17, 24, 33, 42, 54, 58, 64, 78 og 80.
0: Ja da, de satt der, dem. Gratulerer.
1: Ja, takk, takk. Hei.
0: Hei. Ja da, to rekken er undergjort. Og vi skal fortsette på tre rekker. De tre, jeg har, skal vi se, vi har begge lykketallene med oss her, både 8 og 37 er enda i spill. Jeg har lest opp 39 tall så langt, og de tre siste tallene det var 90, 33 og 15. Da har vi neste tall ut. 6, nummer 6. Tre, to. 60, seks, null. 57, fem, syv. 13, en. 52, 5, 2, 25, 2, 5, 37, 3, 7. 65, 6, 5. 77, 7, 7. 88, 8, 8. 50 trekk. Neste nummer ut. 81. 81. 40. 4. 0. 56. 5. 6. 1, nummer 1. 36, 3, 6. 48 48 67 67 63 63 4 nummer 4 51 51 26 26 7

0: kan det være?
1: Ja, vær så god.
2: Ja, hei. Du, hvor mange tall har du lest?
1: Ja, så langt har jeg lest 5 tall.
2: 5 tall, da mangler jeg 1 tall. 30, 54, 78, 78, da mangler jeg 1.
1: Ja, 3 er noe første tall jeg har lest opp her.
2: 3, ok, takk skal du ha. Hei.
1: Ja,
2: hei.
1: Ja. Ja, det var den, så, skal vi se. Hallo.
3: Det var den.
4: Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
4: Ja, det var sprang på 48.
1: Du har sprang på 48, ja.
4: Ja.
1: Har du et kontrollnummer?
4: 8338.
1: 8338.
4: Ja.
1: Ja, skal vi se, der har vi sprang i sett. Hvem som er vinneren?
4: Tove Thomassen.
1: Tove.
4: Ja.
1: Det er spørre tall.
4: 348, 30, 78, 54.
1: Ja, og det er riktig, og så er det jo det at det er de 5 første tallene som er trekt faktisk, så da blir det dobbelt i premien her. Det blir 200 kroner på den.
4: Åh, ja, det var bra. Takk skal du ha.
1: Ja da,
4: ja. Hei. Ja, hei, hei.
1: Ja da, det er mulig å få sprang på de 5 første tallene. Men i alle fall, de, skal vi se, er det flere som ringer? Nei, vet noe litt i gang. Hallo?
3: Men i alle fall.
1: Nei, det var en lommeringende der. Greit, da har vi sprang i god, trippel, hjørn og ei rekka er noe vi kan spille om her. De 3 siste tall, 78, 30 og 48. Da har vi neste tall ut. 76. 7, 6. Tretten. En, tre. Sekstisyv. Seks, syv. Åttien. 8-1. Sytten. 1-7. Åttini. 8-9.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg hadde hjørnet på 13, 159 og 89.
1: Skal vi se. 159.
2: 13, 159.
1: Skal vi se. 13, 159.
2: Ja.
1: Du hadde hjørnet der på 89, ja. Ja, men hvem det som ringer nå da?
2: Randi Martinsen.
1: Ja. Det er greit, Randi.
2: 3, 13, 67 og 89.
1: Ja. Den er helt riktig, den hjørnet der. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ja. Skal vi se. Uff da. Greit, hjørne foran. Da skal vi fortsette på trippel og ei rekke. De tre siste tall, det var 81, 17 og 89. Da fortsetter vi med neste tall. 70, 7, 0

0: drømmen kan det være.
1: Vær så god.
2: Trippel på 52.
1: Trippel på 52.
2: Nei, unnskyld, sprang.
1: Sprang.
2: Ja.
1: Ja, men hva du har til vognummer da?
2: 12, 3, 9, 8.
1: 3, 9, 8. 12, 3, 9, 8.
2: Ja.
1: Ja, det kan ikke
2: se. Nei, 8, 9, 8, 9, 8, 9. På slutten, ikke 9, 8.
1: Altså 8, 9. 8, 9, ikke 9, 8.
2: Ja, 8, 9.
1: Skal vi se på den? Mm, Den så bedre ut, ja. Hva du har til navn her?
2: Lena Teigen.
1: Lena Teigen. Greit, bare les tall.
2: 25, 28, 37, 41 og 52.
1: Ja. Ja da, den er helt med den der. Gratulerer.
2: Takk for det. Hei. Hei.
1: Greit, sprang er unnagjort de tre siste tallene. Det var 25, 37 og 52. Da skal vi fortsette på trippelhjørnet i rekka. 56. 5, 6. 54. 5, 4. 60. 6, 0. 31. 3, 1. 78. 7, 8.

0: kan det være? Vær så god.
1: Du, det var hjørnet på tallet 78.
0: Hjørnet på 78, ja. Og du har bongnummer?
1: 2647.
0: 2647.
1: Ja.
0: Et hjørne der, ja, så vidt det var.
1: Ja.
0: Hvem som var den premien?
1: Det er han, Johannes Nilsen.
0: Johannes. Les bare tall.
1: 28, 41, 78 og 85.
0: Ja, den er riktig. Gratulerer.
1: Takk skal du
0: ha. Ja, da er vi ferdig med hjørne, og vi fortsetter på trippel og ei rekke. Tre siste tall. 60, 31 og 78. Men da har vi ni. Nummer ni. Seks, fire. Syv. Seks. 51, 5, 1.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.